0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bine te-am găsit la ceas bate ora 8, ceea ce înseamnă că emisiunea Ceasul Deșteptător își face auzită prezența în difuzoare. În această dimineață suntem atenți la ce punem în farfurie, mai bine spus ce fel de pâine consumăm zilnic. Iar de la aroma unei pâini proaspete scoase din cuptor și recomandările specialiștilor pentru alegerea unui produs de calitate, ajungem și la lumea digitală. Un nou studiu din Australia arată că tot mai mulți adolescenți ajung să consume mai puțină știri și să participe mai rar la discuții despre problemele societății. Care este totuși contextul acestei situații și de la ce a pornit? Afli de la mine, Ana Rotaru. Apropo, dacă tot am adus în discuție spațiul online, îți amintesc că Radio Moldova Tineret este activ și pe Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde ne poți urmări și în afara frecvențelor radio. Între timp, muzica, informațiile actuale și buna dispoziție merg mână-mână, tocmai de aceea o ascultăm pe Ana Odagiu și melodia Noi Doi.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

muzica asta mereu în frunta emisiunii Ceasul Deșteptător a fost Michael Jackson și Janet Jackson cu melodia Scream. Și totuși, pasiunea rămâne pasiune, dar prognoza meteo este ceva nelipsit din programul nostru. Uite, pe 19 mai, cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozei meteorologice. Pe timpul nopții nu sunt așteptate precipitații, însă pe parcursul zilei, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Totuși, în unele regiuni, acestea pot fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime vor oscila între plus 10 și plus 15 grade Celsius, în timp ce maximele diurne vor atinge valori cuprinse între plus 22 și plus 27 de grade Celsius. La Chișinău, prietena, se așteaptă cer variabil, temperatura maximă va atinge plus 25 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 13 grade. Între timp ne punem zâmbetul pe chip și ne surâde la ora 8 și 13 minute ideea de a o asculta pe Aleona Mun cu melodia autohtonă, Loc pentru dragoste.

0: hituri internaționale.
1: E ora 8:20 și fiecare dimineață ne aduce hituri de neuitat aici la Radio Moldova Tineret. Pe harta internațională a muzicii s-a evidențiat melodia Dance the Night de la Dua Lipa. Hitul a ajuns pe primul loc în mai multe țări, inclusiv în Marea Britanie, și a primit certificări multiplatine în Australia, Canada, Noua Zeelandă, Polonia și Marea Britanie. Ei bine, aceste rezultate arată cât de ascultată este această melodie.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Fiecare melodie are ceva special, de această dată ne-a tras atenția interpreta Lord cu hitul Solar Power. Și pentru că e dimineață, crește și apetitul nostru, sau mai bine spus, poftim la o baghetă caldă, proaspăt scoasă din cuptor. Prietena, îi simt și eu deja aroma. Cu toate acestea, urmează să vorbim despre calitatea pâinii. Potrivit Gabrielei Codzin, inspector principal în cadrul Direcției Siguranța Produselor Alimentare, una dintre cele mai frecvente greșeli ale consumatorilor este anume ignorarea etichetei. Ei bine, să știi că o pâine de calitate trebuie să aibă o listă cât mai scurtă de ingrediente. Pe lângă alegerea produsului potrivit, experții atrag atenția și asupra modului de păstrare. Deși multe persoane depozitează pâinea în frigider, această practică nu este recomandată. Mai mult, specialiștii subliniază că denumirea populară de pâine neagră nu garantează automat faptul că produsul este integral. Culoarea mai închisă poate fi obținută inclusiv prin adausuri precum malț, caramel sau coloranți, ceea ce poate crea confuzii în rândul cumpărătorilor. Ei bine, probabil cea mai bună pâine este cea făcută în casă de mâinile noastre. În acest moment ne ținem în frâu poftele și ne teleportează într-o poveste de dragoste cântărețul autohton Radu Dolgan.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Și 38 de minute ne arată ceasul și în aceste clipe ale dimineții hiturile se fac auzite frumos la Radio Moldova Tineret. Cântărețul Damiano David a furat în anul 2025 toată atenția publicului cu hitul Angel. De atunci această melodie a stabilit numeroase recorduri internaționale în topuri din toată lumea. Despre aceste rezultate vorbim un pic mai târziu, căci nu vrem să ratăm hitul.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

În această dimineață am redescoperit-o mai bine pe artista Miley Cyrus cu melodia Midnight Sky. Și apropo, pe frecvențele Radio Moldova Tineret cunoaștem tinerii din diferite ipostaze, în special analizăm modul lor de informare și comunicare. Un detaliu mai puțin știut este că în urma interdicției privind accesul minorilor la rețelele sociale în Australia, tot mai mulți adolescenți ajung să consume mai puține știri și să participe mai rar la discuții despre problemele societății. Cercetarea publicată în mai 2026 a analizat impactul măsurării asupra tinerilor cu vârste între 10 și 17 ani. Specialiștii avertizează că această tendință poate avea consecințe serioase asupra implicării civice a noii generații. Potrivit cercetătorilor, accesul la informații este strâns legat de participarea tinerilor la viața comunității, de interesul pentru probleme sociale și de dorința de a lua atitudine în fața unor subiecte importante. De aceea, experții susțin că simpla interzicere a accesului la rețelele sociale nu rezolvă problema siguranței online și poate contribui indirect la izolarea informațională a tinerilor. Deci, subiectul interzicerii rețelelor sociale în rândul adolescenților scoate la iveală mai multe probleme și e nevoie de timp pentru a le studia. Momentan, cea mai bună decizie este să-i ascultăm pe cei de la Paralela 47 cu melodia Dor Nebun.

Ne-a prins un dor nebun căci i-am avut alături pe paralela 47, deși finalul gurei a venit, emisiunea ceasul deșteptător rămâne în plină desfășurare. Eu, Ana Rotaru, rămân nedeslipită de microfonul Radio Moldova Tineret și aștept să petrecem împreună timp de calitate și de la ora 9. În continuare, la 8:50 de minute, rămânem fideli muzicii și interpretei Alicia Keys cu

0: Fetch. Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Băiatul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața, amici! Atmosfera matinală continuă să prindă contur aici la Radio Moldova Tineret. Eu sunt Ana Rotaru și rămân aproape de tine în următoarea oră de emisie de la 9. Urmează să descoperim că performanța și inteligența tinerilor din Republica Moldova reușesc să se remarce și pe plan european. Două eleve au obținut rezultate importante la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete. Iar de la reușitele și performanțele tinerilor noștri, facem trecerea și spre filele trecutului. Deschidem împreună calendarul zilei pentru 19 mai și readucem în atenție evenimente care au influențat societatea, drepturile copilului și parcursul istoric al unor state. Între timp, păstrăm aproape această atmosferă specifică dimineților remediste, acolo unde muzica și actualitatea coexistă într-un ritm armonios și firesc. Iar trei sundiest sunt cei care dau tonul acestei ore aici la Radio Moldova Tineret.

frecvențele Radio Moldova Tineret suntem selectivi în alegerea muzicii. Momentan a răsunat Remember the Good Times de la Scorpions. Și apropo, după același principiu, ne orientăm și în selectarea noutăților. Este interesant să aflăm că Republica Moldova a obținut o medalie de bronz și o mențiune de onoare la cea de-a 5-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatică pentru Fete. Competiția s-a desfășurat în perioada 12-18 mai la Cesenatico, Italia. Medalia de bronz a fost câștigată de Anastasia Corsac, elevă în clasa A11-a la Liceul Teoretic Orizont din Durlești. Iar mențiunea de onoare i-a revenit Alexandrei Kirilov, elevă în clasa A11-a la aceeași instituție de învățământ. Și încă un detaliu, potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la competiția din acest an au participat 248 de eleve din 59 de țări. Așadar, fiecare rezultat obținut de tinerii noștri înseamnă că Republica Moldova se face carte și educație. Tot aici avem și interpreți bine pregătiți în industria muzicii, iar acum la 9 și 13 minute ne cântă Crista și melodia Univers.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 9:20 de minute la ceas și, ca de fiecare dată, hiturile sunt o companie plăcută. Anul 2025 a fost destul de productiv și plin de premiere frumoase pentru cântăreața Sia, căci a lansat hitul Salisbury Hill, o melodie care te cucerește și te face să o asculti iar și iar. Piesa se aude și acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar noi ne delectăm cu ea.

0: Europe News. Știri pentru tineri.
1: După câteva rotații, acele ceasornicului ne arată ora 9 și 31 de minute și pe frecvențele Radio Moldova Tineret ține mereu pasul cu actualitatea zilei. Ei bine, prietene, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, anunță că a început controlele oficiale de stat în blocurile alimentare ale taberelor pentru a verifica nivelul de pregătire al acestora și respectarea normelor de siguranță alimentară. Inspectorii vor controla atât taberele cu sejur de zi, cât și cele staționare. Potrivit ANSA, verificările vizează condițiile de igienă din bucătării, spațiile de preparare și depozitarea produselor alimentare, starea utilajelor, ustensilelor și a veselei utilizate la prepararea hranei, precum și calitatea apei potabile. ANSA precizează că verificarea include și meniurile pentru copii, pentru a stabili dacă rațiile alimentare corespund normelor fiziologice și sunt coordonate cu autoritățile de sănătate publică. Într-adevăr, sănătatea este totul și același loc important îl ocupă și muzica aici la emisiunea Ceasul Deșteptător. Ne invită să ne plimbăm pe cărărușă în continuare artistul Snails.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Timpul nu stă pe loc, e 9:39 și în această zi de marți ne luăm și porția de muzică la remete. Din marea de melodii răsună acum Belong Together de la cântărețul Mark Embor. Artistul a urmat o strategie bine gândită, melodia a devenit virală pe TikTok chiar înainte de lansare, iar mai apoi a devenit primul său single în top 10 în Austria, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia și Elveția. Deci piesa este fără cusur.

surprins plăcut și de această dată Rita Ora cu melodia Only Want You. E dimineață, mai exact ora 9:44 și acestea sunt circumstanțele perfecte să deschidem din nou calendarul zilei. Să începem de la faptul că 19 mai este 139-a zi a calendarului gregorian și ziua 140 în anii bisecți. Mai sunt 226 de zile până la sfârșitul anului. Din perspectivă istorică, ziua de 19 mai ne aduce în vizor anul 1919, când este înființată organizația Save the Children pentru apărarea drepturilor copilului. A fost important de asemenea și anul 1991. Croații votau pe atunci în proporție de 93,24% pentru independența țării într-un referendum. Ulterior, Croația și-a declarat independența și a dizolvat asocierea sa la Iugoslavia la 25 iunie 1991. Așadar, trăim cu istoria, dar nu uităm nici de prezent și îi oferim mai multă valoare alături de Capușon și Stella Botescu, melodia Cine cântă iarăși pe la sate.

Lucian Blaga spunea că veșnicia s-a născut la sat și a avut dreptate. A fost frumos să-i avem alături în această dimineață pe Capușon și Stella Botez cu melodia Cine cântă iarăși pe la sate. Între timp, ceasul ne dă de știre, e ora 8:49. Totuși, emisiunea Ceasul Deșteptător are continuitate pe frecvență. Eu, Ana Rătaru, știu că aici la Radio Moldova Tineret avem cu toții aceleași aspirații și valori, iar primul dintre ele este, firește, muzica. Tocmai de aceea răsună Lizzo și melodia Pink.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, te-am din nou alături la ora 10 fără întârziere aici la Radio Moldova Tineret, unde punctualitatea și dedicarea sunt întotdeauna apreciate. Și cum timpul fiecăruia dintre noi pare programat minut cu minut, încercăm să-l valorificăm cât mai util la emisiunea Ceasul Deșteptător. În această oră descoperim pericolul ascuns în băuturile acidulate. Da, uneori le consumăm pentru un plus de energie, fără să realizăm că tocmai ele contribuie la diminuarea ei. Mai apoi ne îndreptăm atenția și spre schimbările observate în Antarctica, un subiect care ridică tot mai multe semne de întrebare despre consecințele pe care le-ar putea resimți generațiile viitoare. De la microfon, eu, Ana Rotaru, te chem să fii alături de noi și pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Și pentru că e ușor a spune vorbe, trecem și la fapte concrete, ne delectăm cu muzica creată de Holograf și ascultăm melodia Dragostea-i nebună.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Prietul, să-l ascultăm în această dimineață pe Modest House la ora 10 și 11 minute. Și fără niciun dubiu, fiecare moment petrecut la Radio Moldova Tineret ne prelungește viața frumos. Însă sunt și lucruri care aparent ne fură câteva minute prețioase. Apropo, băuturile acidulate sunt printre ele. Se pare că un studiu al Universității din Michigan, citat de Daily Mail, a analizat mai mult de 5800 de alimente pentru a calcula povara asupra sănătății în minute de viață sănătoasă pierdute sau câștigate. Ei au descoperit că un hot dog ne poate costa 36 de minute de viață sănătoasă, mare parte din cauza nitriților și nitraților conservați din carnea procesată, care se poate transforma în compuși legați de cancer odată digerate. La fel și consumul unei băuturi carbogazoase ar putea să ne răpească încă 11 minute, îndulcitorii artificiali precum aspartamul fiind de asemenea supuși analizei. Printre ceilalți mari infractori se numără mezelurile, șunca și burgerii, dar au existat și vești bune. Schimbarea doar 10% din caloriile zilnice din carnea procesată cu fructe și legume ar putea adăuga 48 de minute la durata de viață. Deci muzica, spun eu că este mult mai tentată decât orice băutură sau aliment nesănătos. Și din acest motiv o ascultăm pe Dara și cu melodia Acasă.
1: Ce contează? Din

0: internaționale.
1: Ceasul a fixat ora 10:19 și în continuare trecem dincolo de hotarele țării noastre spre vest. Avem o reîntâlnire programată cu Little Mix. Rendezvous este hitul care a stat mult timp în topurile internaționale și se potrivește perfect energiei pe care o transmită cătăreața în fiecare cântec de-al ei. Deci împrumutăm și noi puțină energie.

0: Deschide-te, își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca.
1: 94,0 MHz.
0: Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Cântăreața Lato a ajuns în colecția muzicală de la Radio Moldova Tineret. Și eu acum e ora 10 și 28 de minute și trebuie să fim de acord că uneori rămânem în urmă cu tot ce se întâmplă în lumea științei. Situații care de multe ori ne depășesc. De asta e potrivit acum să aflăm despre un nou studiu elaborat de oamenii de știință. Iată, prietene, că Antarctica pare să treacă printr-o serie de schimbări abrupte și interconectate cu consecințe potențial catastrofale pentru întreaga lume, au avertizat cercetătorii în urma unui studiu publicat în jurnalul științific citat de agenția AFP. Oamenii de știință, majoritatea din Australia, au subliniat existența unor dovezi emergente ale schimbărilor rapide în mediul antarctic, cum ar fi încetinirea curenților oceanici, topirea calotei glaciare și amenințări la adresa anumitor specii, cum ar fi pinguinii imperiali. Studiul a colectat date din observații, carote de gheață și jurnale de bord ale narvelor. De asemenea, oamenii de știință avertizează de mulți ani asupra riscurilor reprezentate de schimbările climatice induse de om pentru Antarctica și asupra consecințelor potențial catastrofale pentru viitor, cum ar fi creșterea nivelului oceanelor cauzată de topirea gheții. Ei bine, cât timp nu a sosit acel viitor, avem posibilitatea să intervenim și să schimbăm lucrurile spre bine. Pe de altă parte, muzica rămâne fără cusur cu toate emoțiile pe care ni le oferă cu generozitate, inclusiv și cântărețul Cătălin Josan și melodia Între noi.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Acele ceasuri, Nicului, ne arată ora 10:37 de minute și pentru că planurile pot lua o altă întorsătură până diseară, vreau să te anunț din timp că aici la Radio Moldova Tineret de la ora 22 se va auzi integrat albumul Nopții, creat de interpretul canadian The Weeknd. Am rămas plăcut impresionată de titlul albumului, Frumusețea din spatele nebuniei, și probabil a fost o adevărată provocare și nebunie pentru cântărețul canadian, pentru că a fost al 10-lea album cel mai bine vândut din 2015, potrivit Federației Internaționale a Industriei Fonografice. Cifrele exacte arată 1,5 milioane de exemplare vândute în întreaga lume. Ei bine, albumul a fost gândit până în cele mai mici detalii, de asta avem unde verde pentru melodia de

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Vocea feminină din spatele hitului End of the World a fost Miley Cyrus și Până vine sfârșitul lumii. Eu reușesc să-ți spun de ce studenții și tinerii, de fapt, aleg să nu răspund atât de des la apelurile telefonice. Ei bine, ar trebui să știi că refuzul de a răspunde la telefon nu este doar un capriciu al generației actuale, ci semnul unei transformări profunde în modul în care comunicăm, în normele sociale și în eticheta digitală. În spatele clișeului cu adolescentul de negăsit se ascunde o realitate mult mai complexă. Pentru adolescenți, apelurile vocale nu mai sunt modul de comunicare implicit. Din contră, ele devin o excepție rezervată situațiilor de urgență, de criză sau de nevoie acută de sprijin. Răspunsul la un apel înseamnă să fii disponibil aici și acum, fără timp de gândire, fără plasă de siguranță. Mulți adolescenți resimt această imediatețe ca pe o presiune. Nu ai timp să-ți formulezi neapărat ideile, poți să te bâlbui, să spui prea mult sau prea puțin sau să, din contra, să fii luat prin surprindere. Pe de altă parte, în aceste clipe, la ora 10 și 45 de minute, noi răspundem cu receptivitate la muzică. Avem primul semnal muzical de la Mihail și piesa Dorul mă ia.

direct la inima noastră a ajuns melodia Dorul mă ia de la Mihail. Și mai repede decât ne-am fi dorit, încheiem emisiunea Ceasul Deșteptător. Eu, Ana Rătaru, îți aduc la cunoștință acest fapt și mă retrag la momentul potrivit, ora 10:51 de minute, din fața microfonului. Urmează Mihai Bologan, care tăia cu el spre o sesiune de psihologie la emisiunea Libertalia. Între timp, frecvențele Radio Moldova Tineret rămân un spațiu al muzicii și al actualității, iar comunitatea noastră continuă să fie activă și pe Facebook, Instagram și TikTok. Prietene, păstrează energia bună și nu renunța la ce te face fericit. Asculți în continuare melodia Get Some, cât eu îți spun pe curând și la revedere!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Marți, 19 mai, continuă săptămâna de muncă și pentru cei care nu au reușit să se conecteze la clipa prezentă, îți recomand să savurezi în acest timp minunat. De ce? Uite-te la temperaturi, 20-23 de grade, perfect. Suntem în zona proximă între frig și căldură, deci carpe diem și ne creăm dispoziția faină. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre un lider social american controversat, despre un interpret britanic și mai controversat, totodată mai vedem ce se întâmplă prin toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan și încă o dată încerc să te ancorez în clipa prezentă cu The Black Keys, Stop Stop și Jesse Ware.

Câteodată e bine să ne pierdem în muzică, ne amintește Jesse Ware în singleul Pearls aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 8 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Era comitivă pentru un pic de controversă, pentru a pompa sângele în vene. Dar pentru a nu atinge sensibilitățile moldovenilor, o să transpunem controversa peste Oceanul Atlantic. În această zi, în anul 1925, s-a născut Malcolm X. A fost un lider afroamerican și o figură proeminentă a națiunii islamului, care a articulat conceptele de mândrie rasială și naționalism negru la începutul anilor 60 al secolului trecut. După asasinarea sa, răspândirea pe scară largă a povestii sale de viață, autobiografia lui Malcolm X, l-a făcut un erou ideologic, în special în rândul tinerilor negri. Ceea ce e interesant, că liderii sociali au o putere imensă, dar deseori o pot lua razna. De fiecare dată când un discurs social sau politic îndeamnă spre violență, chiar și una verbală, pășim pe un teren foarte șubred și periculos. Deci, poate, trebuie să fim foarte responsabili cu ceea ce spunem și să ne gândim la consecințele pe termen lung. Bine, continuăm mai departe. The Wax Road, Pastile și Amy Winehouse. Back to Black.

naștere, născut la 19 mai 1992. Este remarcat pentru versurile sale care subliniază noțiunile de dragoste romantică care definesc muzica soul contemporană. Însă în ultimii ani mai mult este cunoscut pentru controversele în care a fost implicat, că se identifică în fiecare jumătate de an cu un nou gen, cu costumele sale care trezesc multe întrebări și declarațiile sale la fel care trezesc multe sentimente aprinse. Cine știe, poate e o formă de PR sau poate îi o fază interesantă în viața lui Sam Smith, dar îl apreciem ca interpret, neapărat ca personalitatea sa în afara scenii. Bine, continuăm cu muzică. Prima dragoste, Mohor.

0: internaționale.
1: E 11:22 și noi continuăm cu notițe de funk. Jamiroquai și Cloud 9 din anul 2017. O piesă ce explorează bucuria de a trece peste o relație anterioară, de a descoperi o nouă iubire și de a găsi altă împuternicire. Titlul se bazează pe expresia clasică On Cloud 9 sau pe Noulea Nor, care se referă la o stare de fericire extremă, euforie și optimism. Deci găsim și noi optimismul de a merge înainte cu Jamiroquai și Cloud 9.

Lady Gaga și Florence Welch, Hey Girl, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 30 de minute, la microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu The Weeknd și Can't Feel My Face. Și vorbind de The Weeknd, al doilea său album de studio, Beauty Behind the Madness, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un LP în stil alternative, R&B și pop, care a dat lumea așa piese ca Often, The Hills, Can't Feel My Face, In the Night, Acquainted și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui The Weeknd sau muzicii cu elemente de R&B și pop, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi, începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum hitul care l-a propulsat pe The Weeknd în mainstream-ul muzical, The Weeknd, Can't Feel My Face. She told

Al Valor Soler și un hit despre pasiunea animalică. Animal aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 40 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar pe mine mă atrage să continui cu tema persoanelor notorii și controversate. Pare a fi că ziua de 19 mai e plină de ele. Hai pe scurt. Această zi ne-a bucurat în ghilimele și cu doi dictatori comuniști. Unul din Cambodia, notoriul conducător totalitar Pol Pot, unul dintre cei mai sângeroși dictatori din toate timpurile, și Ho Chi Minh în Vietnam. Aici pare să fie mai light, chipurile s-a făcut și ceva bun, dar iarăși, dacă încep să cercetezi, găsești și aici multe chestii interesante. Nu știu dacă crezi în magia numerelor, dar ziua de 19 mai e plină de sincronicități mai macabre. Ei bine, nu ne axăm pe sumbru, mai bine continuăm cu ceva muzică. Kovacs, Digin și Grimus, privește-mă!

LP Tightrope aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 11:50 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și să reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară. Ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Michael Kiwanuka, Black Man in a White World și The Doors, Riders on the Storm.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este situația atunci când mintea noastră nu dorește o schimbare. Și pare paradoxal, cu toții dorim să trăim mai bine, să ne simțim mai bine, dar deseori anume mintea noastră și este problema principală. Despre aceste situații de rezistență interioară, astăzi pe parcursul orei. Iar până atunci începem ora cu Doja Cat, Paint the Town Red și Linkin Park, Last.

Elena Carafizi, So Real aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:10 și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre situații în când mintea ta se opune schimbării sau nu dorește o schimbare. Și în psihologie acest termen se numește rezistență, rezistență psihologică, care este un blocaj mental inconștient sau un mecanism de apărare care te împiedică să adopți noi obiceiuri, să te confrunți cu emoții inconfortabile sau să te implici în dezvoltarea personală. Adesea înrădăcinată în teamă de schimbare. Și da, în psihologie există o frică sau o teamă de schimbare. Aceasta servește ca un mecanism de siguranță pentru a menține un fel de status quo, chiar dacă această stare este nesănătoasă. Și regula de aur spune așa. Deci mintea funcționează pe un sistem în care ceea ce ai acum, chiar dacă nu este sănătos, este cunoscut. Și faptul că este cunoscut îți dă o stare cât de cât de armonie. Bun, armonie pentru mintea ta, nu neapărat pentru tine ca esență, pentru că deseori poți să știi tot ce se întâmplă, dar să fii într-o situație foarte neplăcută. Însă necunoscutul pentru minte este devastator și deseori ea se opune major la orice schimbare. Și pe parcursul ori o să vedem cum anume mintea funcționează inconștient pentru a bloca schimbarea și ce trebuie de făcut dacă noi ne prindem în situații unde aveam prea multă rezistență psihologică. Iar acum, Ed Sheeran, Barcelona și Jain Makeba, aici la Radio Moldova Tineret.

skupla Flying Postman, alo aici la Radio Moldova, tineret. E 12 și 20 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și continuăm să discutăm despre rezistența psihologică sau atunci când sunt blocaje, în special inconștiente, în special când discutăm despre schimbare. Și ne pare schimbarea ceva foarte firesc. Deci, practic, și timpul, din punct de vedere fizic, este cronometrarea schimbărilor. Însă, deseori, mintea noastră e atât de fragilă că este frică de schimbare și toate elementele noi și necunoscute care vor putea apărea. Și careva din mecanismele principale ale rezistenței psihologice. De obicei este evitarea și negarea, amânarea sarcinilor, minimizarea gravității unei probleme sau uitarea programărilor. Ați observat persoane care deseori se pornesc pe un drum nou și le așteaptă practic o schimbare frumoasă în viața lor și fie nu mai sunt interesați, fie au uitat total de ceea ce au de făcut, de responsabilități, sau se întâmplă careva chestii sau impedimente, chipurile reale, dar oamenii nu ajung să obțină acea șansă care îi va propulsa într-o viață mai bună. Sau raționalizarea, crearea de scuze logice pentru a justifica de ce nu ar trebui să faci o schimbare. Deci oamenii încerc să găsească cu adevărat multe, multe, multe explicații care chipurile sunt logice, chipurile sunt raționale, dar în realitate servesc emoției de frică. Frica de schimbare. Mai sunt careva mecanisme, dar despre ele un picuț mai târziu. Iar acum Emily Sande, Rage 42, Kingdom Coming și Chromeo.

Notițe de noir la mijlocul zirii. Raincatchers încep să cred aici la Radio Moldova Tineret. E 12:33. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm reflecția noastră psihologică și continuăm să discutăm despre rezistență. Sau atunci când mintea umană nu dorește schimbarea. Și vă povesteam anterior că există mecanisme precum evitarea sau raționalizarea, dar mai există și mecanisme care mulți oameni nu înțeleg că tot sunt forme de rezistență. De exemplu, perfecționismul. Ne imaginăm că perfecționismul este o forță spre bine, când în realitate este o forță care menește să ancoreze cât mai mult omul în ceea ce are și să nu-i permită o schimbare. Te abții de la încerca până când te simți că vei putea să o faci până la 100% sau vei fi 100% pregătit, ceea ce adesea este o capcană și o iluzie, pentru că nu poți fi la 100% pregătit, e mai mult o senzație subiectivă, sau rezultatul până când nu va fi la 100%, ceea ce iarăși e greșit, pentru că o minte care dorește să rămână într-un status quo nu va permite niciodată o analiză la 100%. Cu alte cuvinte, e o capcană perfectă pentru a rămâne unde ești și să te simți frustrat și dezamăgit. Sau mai sunt și mecanisme defensive, precum a te irita sau de te deturna atunci când ești împins să privești un adevăr inconfortabil. Deci atunci când persoanele li se spune că poate e cazul să te responsabilizezi sau să ai mai multă voință și li se trezește o furie pentru că este prea mult clătinată starea de echilibru, chiar și una nesănătoasă per moment. Deci sunt milioane de mecanisme cum mintea încearcă să ne învârtească și să nu ne permită să mergem mai departe. De ce? Iarăși, frica de necunoscut. Și pe parcursul orei, la finele orei, facem o concluzie ce ar putea face atunci când ne trezim cu prea multe rezistențe psihologice. Iar acum The Heavy, What Don't Kill You și Paramore, Hard Times.

Paramore, Hard Times aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 42 de minute și noi continuăm analogul psihologului de astăzi. Și pe parcursul ori am discutat despre rezistența psihologică și că la finele ori să ne gândim ce am putea face dacă ne trezim într-o situație unde ar trebui o schimbare, dar mintea noastră nu poate să o facă. Aici sunt două variante, una mai dificilă și una mai ușoară. Nu spun care este mai ușoară sau mai dificilă, îți faci propriile concluzii. Deci, ar fi una din variante să devii un pic mai sincer cu propriile emoții. Deci logica nu va ajuta în acest aspect pentru că va servi fricii de necunoscut. Ar fi recomandabil de a ajunge până la o stare de maximă sinceritate și a vedea ce cu adevărat în noi ne oprește să mergem mai departe. Poate totuși există acolo o frică. Cu alte cuvinte, să ne uităm umbrelor noastre în ochi. Și dacă ne reușește acest mecanism, da, de maximă sinceritate și un lucru cu emoțiile, în special cu fricile noastre, de obicei avem un sentiment de eliberare care ne ajută să mergem mai departe. E ușor în teorie, mai dificil în practică. Doi la mână, din cauza că acest mecanism poate să fie foarte și foarte greu de a fi prins, se recomandă de a merge la un psihoterapeut pentru a face o explorare profundă, în special cu emoțiile adânci, și a ajunge la această stare, doar că cu un ajutor profesionist. Dar iarăși, practic ambele variante e despre emoții, de a ajunge până la frică, de a găsi curaj să o privești în ochi și să faci ajustările necesare. Deci nu lucrăm neapărat cu gândurile, pentru că gândurile doar servesc emoțiilor, dar cu emoțiile în sine. Ok, continuăm mai departe. Subcarpați, Motanu și Karin Han, Dăi Foale și Dua Lipa, Thinking About You.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Dua Lipa, Thinking About You, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Alisa Tănas și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bolgan, să ai o zi frumoasă în continuare și săptămână cu spor. Și până la finele orei, Al Jay, In Cold Blood și El King, Wild Love. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Internet superior.
1: Bună regăsire pe unda tineretului, salutare prietene, Internet superior se aude tare și frumos, așa că de fiecare dată la această oră, 13 fix ne arată ceasul aici la Radio Moldova Tineret. Vom rămâne împreună prăz de 2 ore și vom descoperi ce contează cu adevărat pentru toți cei curioși, implicați și conectați în aceste clipe pe frecvența noastră sau online. Alisa Tănasul la microfon și îți voi spune astăzi care e sculptura vândută la o licitație internațională, dar cu origini române, ce a obținut un record istoric de preț și îl vom afla împreună, dar vom discuta și despre alte noutăți din lume, inclusiv vom afla cum ne putem activa permisul de conducere online la un click distanță, dar avem mai multe detalii și despre concertele ce le pregătește Harry Styles în luna iunie la Londra. Dar zic să le luăm pe rând, începem cu hituri. Ray și Where Is My Husband se aude chiar acum.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

primăvara aici la Radio Moldova Tineret, adusă de Ștefan și Caterina, cei care ne-au bucurat cu această melodie atât de caldă, atât de intensă la această oră, 13:09. Și da, primăvara ne aduce căldura necesară sufletului, căldura necesară afară, pentru că și cea a temperaturilor este foarte importantă, dar ne aduce și noutăți frumoase. Uite, prietene, că o sculptură semnată de Constantin Brâncuș a fost vândută cu o sumă record. Lucrarea Danaida, realizată tocmai în 1913, a fost adjudecată la o licitație din New York pentru 107,6 milioane de dolari. Și vorbim despre cel mai mare preț plătit vreodată pentru o operă a artistului român și al doilea cel mai mare preț din istorie pentru o sculptură vândută la o licitație. Zic să ne amintim un pic de aceasta. Danaida este un portret aurit și a făcut parte din colecția magnatului american Samuel Irving Newhouse. Acesta cumpărase lucrarea în 2002 cu 18 milioane de dolari, sumă care reprezenta atunci un record pentru Brâncuș. Și apropo, prin vânzarea Danaidei, Brâncuș intră în categoria artiștilor ale căror lucrări au depășit pragul de 100 de milioane de dolari, lucru care este o realizare imensă pentru întreg spațiul românesc. Iar toți cei curioși pot vedea cum arată această sculptură online. Dacă nu ai reușit să o faci încă, noi vom continua cu muzica care e și ea nemuritoare. You Rock My World de la Michael Jackson, sau de la RMT.

Feel Bad și Lizzo a fost chiar acum în difuzoarele rămătiste la această oră, 13 și 19 minute, iar tu știi prea bine, prietene, hiturile se țin lanț pe undele noastre, le poți asculta până seara târziu și inclusiv în cadrul albumului Nopții pe care îl avem și astăzi. Astăzi, da, așa cum ziceam, de la ora 22, ne vom aminti de sfârșitul verii anului 2015, atunci când se lansa albumul

0: știri pentru tineri.
1: E 13 și practic 30 de minute, asculți Radio Moldova Tineret, iar știrea zilei de astăzi, prietena, e una tare îmbucurătoare pentru șoferii din Republica Moldova care dețin cartă de identitate cu semnătură electronică. Mai nou, aceștia pot solicita sau preschimba permisul de conducere direct online, fără a se deplasa la subdiviziunile Agenției Servicii Publice. Noul serviciu digital este disponibil pe platforma guvernamentală Evo și are scopul de a simplifica procedurile administrative pentru cetățeni. Iar pentru a beneficia de serviciu, utilizatorii trebuie să acceseze platforma evo.gov.md, unde pot selecta opțiunea permis de conducere sau permis de conducere internațional. Iar cererea se completează electronic, iar taxa poate fi achitată online. Apropo, procesul este automatizat, iar sistemul verifică în mod electronic mai multe documente și informații necesare pentru eliberarea actului. Inițiativa face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și are drept obiectiv reducerea birocrației și economisirea timpului cetățenilor. Și hai să profităm împreună de aceste facilități, așa cum profităm de fapt și de cele mai bune hituri, unul dintre care ne vine chiar acum. Avem Don't Be Shy de la Tiesto și Karol G.

Ne-am bucurat de o melodie marca 2026 de la Licky Lee și Lucky Again. E deja 13:39 de minute și vorbind despre luck și cântând despre luck, adică noroc din engleză, trebuie să recunosc că vor fi tare norocoși cei care vor ajunge în această vară la concertele ce le va susține solistul fostei formații One Direction la Londra și tare sper să fiu și eu una dintre acei norocoși. Apropo, cele 12 concerte consecutive pe care starul pop britanic Harry Styles le va susține pe stadionul Wembley în cadrul turneului său mondial Together Together vor stabili un record pentru arena londoneză și vor genera venituri estimate la 1,06 miliarde de lire sterline și nu exagerez deloc, așa cum a fost realizat un studiu de banca Barclays. Această injecție economică, așa cum o mai numesc unii, va fi una substanțială pentru Londra, comparabilă cu impactul turneilor Eras Tour a lui Taylor Swift de acum 2 ani și de reunire al trupei Oasis de anul trecut și se bazează pe o cheltuială medie de 981 de lire per fan. Și da, ne amintim de el, nu e ca și cum am fi uitat, dar artistul Harry Styles, în vârstă de 32 de ani, consacrat solo după destrămarea trupei One Direction, are albume de succes precum Harry Styles și Fine Line și a lansat și în 2026 un album nou-nouț și își confirmă astfel statutul de fenomen global și da, noi îl adorăm aici la Radio Moldova tineră și ascultăm melodiile, chiar acum ne vine el și Are You Listening At din 2026.

cu toții în aceste momente. Bob Marley a fost pe frecvența noastră. One Love, așa mare e dragostea noastră pentru muzică, pentru radio și pentru emisiunea Internet Superior, care uite că a ajuns deja la final de primă oră, dar care continuă și de la 14. Prietene, e deja 13 și 50 de minute și da, noi continuăm atmosfera și ziua noastră de marți cu același entuziasm. Alisa Tănas sunt alături de tine, de la microfon, și îți voi rămâne alături tot aici la Radio Moldova Tineret, dar și online pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok. Și până îți faci timp să ne dai un follow acolo, un comentariu, de ce nu, și poate distribui și un filmuleț de-al nostru, eu te las cu Alessia Cara și My Song, apoi vine și Måneskin cu Begin.

0: Internet superior.
1: S-a făcut 14 la ceas, iar Internet superior continuă la Radio Moldova. Tineret, te salut cu drag, prietene, și hai să ne simțim bine și să ne bucurăm de această după-amiază împreună. Ali Satana, sunt la microfon și abia aștept să-ți zic și ție ce informații curioase am mai adunat între timp. Vom discuta despre sarmalele moldovenești și nu cele care le poți savura și cele care ar prinde bine la această oră, dar cele imprimate pe o clădire simbol din Viena. Detalii îți spun curând, iar dacă tot vom fi virtual prin Europa, îți voi spune și care sunt destinațiile de top pentru o călătorie solo în acest an 2026. Dar e tare important să te știm alături și online. Ne găsești, evident, pe Facebook, Instagram și TikTok. Dă-ne un like acolo. Acum însă simțim nevoia unui hit și a un pic de magie în atmosfera. Abracadabra și Lady Gaga se aude chiar acum.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

A răsunat Better de la Khalid în difuzoarele Radio Moldova a Tineret. E 14:09 și nu știu dacă ești pregătit pentru următoarea informație, prietene, dar se pare că sărmalele noastre autentice, cele care au gust ca la bunica acasă și cele la care visăm poate chiar în acest moment, au ajuns pe un zgârie nori din Viena. Și da, doar la imaginea lor mă refer. Astfel, tradiția culinară a Republicii Moldova a devenit subiectul unei instalații artistice chiar în inima Austriei, iar creația îi aparține artistului moldovean Pavel Brăila. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, clădirea Ringturm, cel mai înalt imobil din centrul istoric al Vienei, a fost acoperită integral cu lucrarea Fericirea ta este în propriile tale mâini. Muralul, întins pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, va putea fi admirat de publicul vienez și nu doar, timp de 5 luni. Iar, apropo, lucrarea pornește de la un simbol binecunoscut al bucătăriei moldovenești, sarmalele în foi de viță de vie, iar artistul redă procesul pregătirilor într-un limbaj vizual minimalist printr-o succesiune de gesturi ale mâinilor, acele gesturi pe care le vedem la mama, la bunica și la rudele din familia noastră. Și eu tare aș vrea să văd această pictură integral, dar dacă ai tu ocazia să o faci primul, prietene, nu ezita să ne arăți și nouă o fotografie, ne-o poți trimite pe Facebook sau pe Instagram. Eu, în schimb, îți ofer muzica cea mai faină pentru această după-amiază. Prea fin, prea dulce, de la Gus și Irina Rimes avem în difuzare.

0: hituri internaționale.
1: E 14 și 18 minute și ce poate fi mai frumos la această oră decât un mare hit ce va ajunge direct la amintiri, sunt sigură, lansat în primăvara anului 2018 ca o rafală de aer proaspăt în peisajul pop european. Gia a transformat-o instantaneu pe interpreta Aya Nakamura într-o regină a ritmurilor afropop. Performanța sa a fost pur și simplu una istorică, probabil îți amintești și tu, și zic să fredonăm împreună. Gia!

și 25 de minute, iar dacă ești în căutarea locului perfect pentru a-ți petrece concediul bine meritat, atunci se pare, prietene, că vacanțele în doi sunt expirate deja, sau cel puțin asta o spun experții, așa cum trendul anului este să călătorești singur și să nu mai stai după gașca mereu nehotărâtă. Iar în acest sens, Italia a fost desemnată cea mai bună destinație europeană pentru călătoriile solo în 2026. Clasamentul realizat de Much Better Adventures a analizat siguranța, accesibilitatea, transportul și costurile pentru turiștii care aleg să plece singuri în vacanță. Și Portugalia este pe locul 2, datorită siguranței și traseelor de coastă. Imediat după urmează Spania, cu plajele însorite, și Norvegia, pentru cei care caută peisaje neîmblânzite. Slovacia este perfectă și ea pentru o călătorie solo, dacă ești pasionat de arhitectură, iar Albania este combinația perfectă de munte și mare. Și apropo, România intră și ea în topul celor mai ieftine destinații europene unde turiștii pot călători singuri. Dar alegerea ți aparține. Mergi singur sau mergi cu prietenii? Important este să ai conectat Radio Moldova din rând în căști, așa cum avem muzică de vacanță. Na, na, na, de la

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: E 14:34, iar vestul acestei ore vine să ne încânte cu o melodie lansată la începutul anului 2023 ca un strigăt electrizant de libertate și care se potrivește dar bine și acestui an. Can't Tame Her de la Zara Larsson răsună chiar acum cu o energie modernă, care performanța a fost una de top, a cucerit rapid undele radio din întreaga lume și inclusiv pe ale noastre.

Așa face și ceasul nostru ca titlul acestei melodii, Tic-Tac, Tic-Tac, de la Vascan și Machiavel. Am ascultat acum la 14:41 de minute și să știi că în aceste două ore, aproape două ore petrecute împreună, prietene, chiar am ascultat muzică diversă cu genuri muzicale multiple, dar mai puțin muzică metal, hard, din aia care se aude și răsună din toate difuzoarele, care poate stârni controverse pe alocuri, dar ea e cea despre care vreau să discutăm acum. Contrar stereotipurilor culturale din anii 80 și 90, care asociau muzica metal, hardcore sau industrial cu agresivitatea și comportamentul antisocial, studiile realizate de psihologi și neurologi, precum cei de la University of Queensland, demonstrează că muzica extremă funcționează ca un instrument eficient de reglare emoțională. Prin fenomenul de congruență emoțională, creierul unei persoane stresate, triste sau anxioase caută melodii care să-i valideze starea. Ritmurile intense și chitarele agresive stimulând eliberarea de dopamină și transformând tensiunea într-o descărcare terapeutică și liniștitoare. Iar cercetările publicate confirmă că fanii metal nu prezintă niveluri mai mari de instabilitate, ci folosesc adesea concertele și comunitățile muzicale ca spații de apartenență socială și eliberare colectivă. Așadar, dacă ești mai trist, prietene, sau indispus, sau stresat, de ce nu, ține o porție de metal, una singură, unică, de fapt, pentru această oră și această emisiune. Vine Linkin Park și Cut the Bridge.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

On Me și Adele a răsunat în acest clip și așa ușor, fiind, dar tare intens, căci de fapt așa sunt piesele artistei engleze. Am ajuns la finalul acestei ediții de internet superior, așa cum s-a făcut rapid, 14:51 de minute, iar eu, Alisa Tănase, mi-au rămas bun pentru astăzi, dar emisiunea noastră revine mâine cu alte noutăți numai bune pentru o zi reușită. Până atunci, prietenă, rămâi cu Radio Moldova Tineret, unde urmează emisiunea Alter Clasa, prezentată de colega noastră, Vitalina Țăranu. Nu uita, suntem și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Vorbim și acolo, te așteptăm și acolo. Acum însă schimbăm acazul, ascultăm Bad Bunny, Omar Cortuz și Davy cu Velda pe

0: alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 15 se face la ceas, timpul la care frecvențele rămătiste te invită la o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa, acolo unde noutățile și muzica bună vin să umple liniștea zilei. În această după-amiază de marți, din fața microfonului, te salut și zic bun găsit eu, Vitalina Zaranu, la Radio Moldova Tineret. În ora care vine, discutăm și noi despre noul trend al vacanțelor pentru vindecarea traumilor emoționale și, mai exact, aflăm împreună ce este grief travel-ul, dar desigur, facem și o incursiune în lumea tehnologiei și discutăm despre robotul gigant care a fost lansat în China și care merge pe două picioare și sparge ziduri. Până atunci, spargem și noi gheța cu muzica potrivită. Vine Cage the Elephant cu Float in the Sky, iar mai târziu asculti piesa Bitter de Cristian Condrea și Stella Boțean.

Este ora 15 și 8 minute și ai ascultat Bitter de Cristian Condra și Stella Boțean acum la Radio Moldova Tineret. Și de la amărăciunea despre care ne-au cântat interpreții, ajungem să discutăm despre acel amar care poate fi vindecat prin călătorii. Da, ai auzit bine. Să știi că o nouă tendință prinde puternic contur în industria turismului. Oamenii nu mai călătoresc doar pentru relaxare sau aventură, ci și pentru a-și procesa durerea, trauma și pierderile emoționale. Așa numitul grief travel, turismul dedicat vindecării emoționale după moartea unei persoane apropiate, divorțuri, burnout sau alte traume, devine unul dintre cele mai rapide segmente în creștere din zona wellness și retreat-uri terapeutice. Dacă în trecut suferința era trăită în privat, astăzi tot mai multe persoane aleg să participe la retreat-uri de grup, cercuri de vindecare sau vacanțe terapeutice organizate special pentru procesarea durerii. Experții spun că fenomenul este alimentat de acceptarea tot mai mare a problemelor de sănătate mentală și de dorința oamenilor de a ieși din izolarea emoțională. Uite că am făcut cunoștință cu noul tip de călătorii ce prind popularitate, eu însă sper că tu, drag ascultător, să ai parte doar de călătorii de relaxare, căci asta e și dovada unei veți frumoase. Acum însă, noi suntem călătorii muzicii, căci vine în cele ce urmează Taj Mahal și Kemo cu cântecul Figure and Mood.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: Ceasele arată ora 15 și 18 minute și la această oră, pe frecvențele rămătiste, își fac apariția niște ritmuri de latino, pentru că l-avem în difuzoare pe Marc Anthony cu Gimme Some More, o piesă lansată în anul 2022 pe albumul Para Voi al interpretului. Cât despre album, să știi că acesta a fost nominalizat cu premiul Latin Grammy pentru cel mai bun album de muzică salsa. Eu zic să ne convingem de această notificare acum la Radio Moldova Tineret.

0: pentru tineri.
1: Este ora 15:30 și uite că știrea de top de astăzi ne duce în centrul științei, acolo unde cercetătorii au dezvoltat un nou catalizator durabil care produce hidrogen curat fără a se baza pe metale scumpe din grupul platinei. Descoperirea ar putea face ca hidrogenul regenerabil să devină mai ieftin, mai eficient și mai ușor de escalat pentru utilizarea în sectorul energetic. Sursele de energie regenerabilă pot reduce emisiile nocive, pot diminua dependența de combustibilii fosili și pot îmbunătăți eficiența. O echipă de cercetători a dezvoltat un nou catalizator conceput pentru un electrolizor de apă cu membrană de schimb anionic. Această tehnologie utilizează energie electrică din surse regenerabile pentru a descompune apa în hidrogen și oxigen, producând în acest proces combustibil curat pe bază de hidrogen. Grupul s-a concentrat pe înlocuirea materialelor scumpe pe bază de platină utilizată în mod obișnuit în sistemele de producere a hidrogenului. Abordarea lor utilizează energie electrică regenerabilă generată din lumina soarelui, vânt sau apă pentru a alimenta separarea hidrogenului de moleculele de apă. Și în timp ce oamenii de știință lucrează la combustibilul viitorului, noi continuăm cu combustibilul perfect pentru această zi de marți. Desigur, acest combustibil este muzica. Vine în cele ce urmează Ava Max cu Million Dollar Baby la Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: Este ora 15:38 de minute și Bez de la Vest ne aduce în difuzoare piesa care este considerată una dintre cele care au consolidat statutul Sabrinei Carpenter ca unul dintre cele mai importante nume din popul internațional. Ascultăm chiar acum Please, Please, Please, o piesă lansată în anul 2024 și care a devenit rapid unul dintre cele mai mari hituri din cariera interpretei. Melodia face parte din albumul Short and Sweet și a ajuns pe locul 1 în clasamentul Billboard Hot 100 din Statele Unite.

A fost Arctic Monkeys cu Mardi Bam, acum la Alter Clasa. Este ora 15:44 de minute și uite că la această oră ajungem să discutăm despre robotul gigantic care pare desprins din filme și care a fost lansat în China. Acesta are o înălțime de 2,8 metri și este operat de un pilot. Robotul poate merge pe două picioare sau își poate reconfigura structura pentru a se deplasa pe patru picioare pe teren accidentat. Acesta poate fi utilizat în zone afectate de dezastre, clădiri prăbușite sau șantiere periculoase, unde vehiculele cu roți nu pot circula. Deși există posibile aplicații militare, producătorul descrie vehiculul ca fiind o platformă civilă și solicită utilizarea sa în condiții de siguranță. Poți accesa internetul pentru a vedea mai multe detalii despre acest robot gigant. Noi însă revenim la oameni, la cei cu rațiune și inimă și exact despre aceste lucruri ne cântă și Irina Chitoroagă chiar acum la Remete.

Rațiunea și inima de Irina Chitoroagă are sunat acum la radioul Dova Tineret. Este ora 15:48 de minute și uite că în rândul rațiunii și inimii ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Altori Clasa. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și tot eu îți dau întâlnire în ora care vine. Până atunci asculți cântecul Cola de Camel Fat Heddlebrook, iar mai târziu vin cei de la Florence and the Machine cu cântecul Perfume and Milk.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei, salutare și bun găsit din nou la Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și continuăm pe frecvență în ritmul emisiunii Alter Clasa. În ora care vine aflăm cum e să alergi distanța ecuatorului de la un ultramaratonist din țara noastră, iar pe lângă asta vin să zic ce eveniment marcăm astăzi în plină zi de 19 mai. Vocea emisiunii sunt eu, Vitalina Țăranu, și cu mai multe detalii vin în doar câteva clipe la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Până atunci, ține pasul alături de Olivia Dean și piesa So Easy to Fall in Love.

0: tale.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 16 și 6 minute ne arată ceasul, iar eu, Vitalina Țăranu, îți zic bun găsit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Emisiunea Alter clasa vine să completeze perfect ritmul acestei zile de marți cu noutăți și muzică pe măsură. În ora care vine discutăm despre un pianist maghiar care a adus la extremă dragostea față de clape, ajungând să cântă 130 de ore fără pauze. Iar pe lângă asta discutăm și despre studiul care arată că obezitatea stagnează în țările bogate, dar crește în cele aflate în dezvoltare. Vom avea o oră care merită a fi ascultată cap-coadă, acum însă începem alături de Anastasia și cântecul I'm Out of Love.

A fost Anastasia cu I'm Our Love, acum la Alter Clasa. Este ora 16:10 și vin să te anunț că astăzi, 19 mai, marcăm Ziua Internațională a Cubului lui Rubik, care este un joc problemă de tip puzzle inventat în anul 1974 de către sculptorul și profesorul de arhitectură maghiar Ernor Rubik. Fiecare dintre cele 6 fețe este acoperită cu 9 etichete colorate într-o culoare tradițional alb, galben, portocaliu, roșu, albastru și verde. Un mecanism de pivoți permite rotirea independentă a fiecărei fețe, astfel încât culorile se amestecă. Pentru rezolvarea jocului problemă, toate fețele trebuie readuse la o singură culoare. Numit inițial Cubul Magic de Ernor Rubik, el a fost redenumit Cubul lui Rubik când a câștigat premiul Cel mai bun joc problemă la Jocul Anului în Germania. Este cel mai popular joc din lume, cu peste 450 de milioane de cuburi vândute până în 2020. Popularitatea jocului a intrat în declin după 1984, până când au apărut site-uri și comunități dedicate acestui hobby odată cu răspândirea internetului. De la cubul lui Rubik, un simbol al răbdării și logicii, trecem acum la ceva ce nu trebuie rezolvat, ci doar simțit. Trecem la muzică și ascultăm de această dată Eugene Fulmy, The Queen.

0: Ora 16 și 17 minute arată ceasul din studioul nostru și am ascultat pe cei de la Queen cu piesa You Don't Fool Me, acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Da, muzica ne poartă departe, dar ultramaratonistul care urmează să ne vorbească despre experiența sa, cu siguranță, a ajuns și mai departe decât ne putem închipui. În clipele ce vin, ascultăm un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tanas, cu ultramaratonistul Radu Budean. Aflăm mai mult despre stilul său de viață și ambițiile acestuia chiar acum pe frecvențe.
1: Vreau să discutăm un pic despre alergare și mai cu seama despre tine, Radu.
2: Okay.
1: Când a devenit alergarea dintr-un sport un stil de viață pentru tine?
2: Mulți ani în urmă,
1: da.
2: 20 de ani în urmă, eu am un guru spiritual și el mi-a spus că sunt câteva lucruri care trebuie să le facem în viață. Unul din ele este sportul și nu neapărat alergarea. El a spus că cel mai bine pentru organism e alergarea sau un notul. Restul, tot sport, putem să ne ocupăm, dar eu am ales alergarea deoarece pentru momentul acela mi-era pentru mine cel mai comod, cel mai ieftin, că aveam deja aproximativ costum sportiv și afară toate străzele Chișinăului erau ale mele. După care, vrând mai mulți kilometri să fac, dar eram foarte ocupat la servici, eu făceam, când plecam la servici, alergam, acolo făceam duș, lucram și înapoi deja cu transportul. Sau luam cu mine echipamentul sportiv, după serviciu mă îmbrăcam în sport și alergam spre casă. Că distanța era cam 6 km, 6 jumate.
1: E bine, ți-ai marcat 6 ani de alergare constantă. Deci zi de zi alergi. Preț de 6 ani deja.
2: Chiar să încerc în timp de 6 ani să fie unicul lucru care l-am făcut zilnic. Am făcut o pauză de la somn, o zi n-am dormit în 6 ani, o zi am făcut pauză de la mâncare, n-am mâncat nimic, am băut doar apă, așa că alergarea e unicul care a fost în viața mea constant timp de 6 ani. În 12 decembrie am plinit 6 ani, acum deja s-a început al 7-lea an, dar asta e 6 ani fără nicio pauză. Am făcut doar câteva, nu pauze, dar am redus de la 5 km la 3 după competițiile mari care le-am avut. În fiecare an fac cel puțin o competiție mare, de 10 zile sau mai mult și după acele competiții eu încerc să fac o săptămână sau două, doar 3 km alergare și combină cum alergarea cu mersul.
1: Felicitări pentru această performanță rară. Cum arată o zi obișnuită din viața unui om care aleargă în fiecare zi? Indiferent de circumstanțe, de locul în care se află, chiar dacă e somn, chiar dacă e foame, cum se întâmplă?
2: În primul rând dispare, voi alerga astăzi sau nu? Adică tu nu te mai întrebi dacă alerg, tu te întrebi când alerg. Adică îți faci planul așa. Noi dimineața când ne trezim, noi nu ne întrebăm o să ne spălăm astăzi dinții sau nu, e ceva care intră în,
1: e firesc.
2: În normă, e firesc, da. Exact, pentru mine acum deja asta nu mai ține de domeniul dacă voi alerga. E atât de normal cât m-am deprins și îmi place. Noi trebuie în genere în viață să aducem cât mai multe obiceiuri constructive și să le facem ca stil de viață sau ca parte din viața noastră.
1: Apropo de acest stil de viață, anul 2025 a fost și el plin de alergare constantă, zilnică, 45 de maratoane ai reușit să atingi. Ce spune această cifră?
2: Această cifră spune că eu am 45 de ani deja și eu am început de la 42 de ani, deoarece maratonul are 42 de kilometri, am început din anul acela să fac câți ani am eu, atâția maratoane.
1: Așa.
2: Respectiv 42, 43 până în 45, anul ăsta am alerg în fiecare an. Anul trecut s-a prins mult mai multe, 145, deoarece am alergat și o distanță foarte mare într-o competiție mare, dar așa, minim, câți ani am, atâția maratoane. În lumea alergător este așa o regulă, câți ani ai, atâția kilometri în ziua ce alergi.
1: Care a fost cel mai greu sau cel mai provocator maraton?
2: Provocator a fost maratonul simplu, deci nu un ultra, dar un maraton simplu în New York care l-am făcut. A fost complicat pentru mine deoarece am vrut să-mi depășesc timpul meu la maraton, că timpul meu e 3:32. Nu mi-a reușit, chiar dacă mi-a fost greu, chiar dacă am depus efort, deoarece corpul meu deja de mulți ani, dacă aleargă ultra, el deja a uitat ce înseamnă viteză. Și eu trebuie să aleg, am un Ferrari de viteză sau am un Hummer care e puternic sau un Lamborghini. Practic eu am ales forța, dar nu viteza și trebuie să plătesc prețul. Nu-i când trebuie să alerg repede, prețul. Nu-i când trebuie să alerg repede. Și mă chinui foarte mult când alerg 10 km tot la viteză. Adică eu mai ușor aș alerga 24.

0: reușit, a făcut doar 3000 de kilometri și ceva. Eu cunoșteam personal persoana dată și am spus, eu trebuie în viața asta să ajung măcar o dată să fiu acolo, să ajut cineva. Dacă n-aș putea măcar să particip, măcar să ajut. Eu am ajuns mai întâi 2 ani la rând, am ajutat pe cineva ca să văd cum e din interior, după care am încercat să o fac și s-a primit.
1: Cât timp a durat să atingi acel număr imens de kilometri?
0: 5000 de kilometri a durat 47 de zile și aproape 6 ore, adică 5 ore, 58 și câteva secunde.
1: Și ce a fost cel mai greu? Distanța, resursele fizice care poate îți dădeau de știre că sunt la limită sau monotonia? Sau
0: cel mai greu a fost primele 10 zile, deoarece eu 10 zile alergasem până atunci. Și primele 10 zile eu am trăit un coșmar din cauza că necunoscutul sperie și practic 10 zile m-am chinuit pe mine întrebându-mă, dar dacă o să întâmple asta? Dar dacă o să fie asta? Dar dacă nu o să ne ajungă? Dacă o să cedez? Dacă vreun mușchi o să... Și necunoscutul sperie. De asta foarte mulți oameni încearcă lucruri noi foarte rar, deoarece e greu. Dar când tu trebuie să-ți depășești, ca exemplu, eu făcusem 1000 de kilometri și trebuia să fac 5000, adică eu trebuie să mă depășesc pe mine de 5 ore. Dar datorită faptului că această alergare e o alergare spirituală și eu de câteva ori pe zi meditam, am un guru care m-a ajutat și asta a făcut să fie posibil și nu doar posibil, dar să am și un rezultat bun. Adică mulți care încearcă distanța asta nu o fac din prima. Adică au încercat, nu s-a primit, mai încearcă un an, doi, dar mie mi s-a primit din prima și respectiv am putut să aduc Moldova în top. Noi suntem acum, Moldova e pe locul 19 din toți alergătorii, că până acum sunt 59 de alergători. Din 59, Moldova e pe locul 19.
1: Iar toate acele provocări nu te-au făcut să renunți, pentru că spuneai că în 2026 ai vrea să revii la această provocare.
0: Da, vreau să încerc încă o dată să fiu la start. La această alergare tu poți să spui că vreau să fiu la start. Nu poți să spui că chiar ai să o faci, deoarece poate să întâmple multe lucruri. Cele mai mari provocări au fost foarte diferite. Practic, în fiecare zi era altceva, deoarece acolo tu ai probleme și fizice, poți spui că și mentale sau anumite căderi, poți spui de dispoziții și o provocare și financiară. Adică sunt multe provocări, diferite dimensiuni, dar, după cum am spus, e o alergare spirituală și asta a ajutat cel mai mult.
1: Iar un alt obiectiv bifat de-al tău este faptul că ai atins distanța ecuatorului în acești ani de alergare.
0: Practic, asta e distanța care a făcut-o din toată viața, adică timp de 20 de ani și deja sunt aproape 1000 de kilometri din a doua rundă deja a ecuatorului, adică am început-o a doilea cerc.
1: Ce înseamnă pentru tine, Radu, toți acești kilometri parcurși și ce spun ei despre limitele omului?
0: În primul rând, despre kilometri parcurși. Eu sunt o persoană destul de mentală și mult în cifre și cifrele pe mine mă ajută. Eu când îmi pun un obiectiv mare, ca exemplu, câți ani am atâtea maratoane, cel puțin un an alergare zilnică sau să fac ecuatorul sau să fac 5000. Când tu îți pui așa un obiectiv de mare, după asta acest obiectiv te ajută, adică te trage spre el, îți dă putere și în tine apar acele, adică practic forțele divine te ajută și te alimentează ca tu să ajungi acolo. Deoarece ele tot îți bucuroase când noi facem ceva extraordinar, adică ne întrecem pe noi.
1: Există de fapt limitele sau doar în capul nostru?
0: Chiar denumirea competiției de 5000 de kilometri se numește Self Transcendence Ultra. Asta înseamnă că foarte des în competiții noi concurăm cu altcineva. Adică vrem să-l batem pe cel de alături sau pe cel care e în fața noastră. Self Transcendence spune despre eu vreau să mă întrec cu mine cu rezultatele cele mai bune din anul trecut, de 10 ani în urmă.
2: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră Alisa Tănascu, ultramaratonistul Radu Budan, care impresionează prin numărul de kilometri alergați și prin faptul că a atins distanța ecuatorului și pentru că orice drum bun are nevoie și de o coloană sonoră pe măsură, revenim la muzică. Ascultăm Sărută-mă pe vise de Ion și Doina Alda Teodorovici acum la Alterclasa.

0: internaționale.
1: Este ora 16 și 30 de minute și la această oră, Best de la Vest ne aduce în difuzoare una dintre cele mai cunoscute piese ale lui The Weeknd, cântecul The Hills, lansat pe 27 mai în anul 2015, ca al doilea single după albumul Beauty Behind the Madness. Piesa a devenit rapid un succes global datorită atmosferei sale, beat-ului minimalist și refrenului. A ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit un moment definitoriu în cariera lui The Weeknd. Apropo, această piesă poate fi ascultată și în cadrul albumului Nopții de la Radio Moldova Tineret. Keep on trying to hide it, but your friends know.

The Weeknd cu The Hills are sunat acum în difuzoare. Este ora 16:34 de minute și din ritmuri și refrene trecem direct la un rezultat care pune Republica Moldova pe harta performanței internaționale. Două eleve din țara noastră au fost premiate în cadrul Olimpiadei Europene de Informatică pentru fete. Anastasia Corsac a obținut bronzul, iar Alexandra Kirilov o mențiune de onoare. Olimpiada s-a desfășurat în Cesenatico, Italia și a întrunit 248 de eleve din 59 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 3 eleve și 2 profesoare. În anul 2025, Anastasia Corsac a obținut o mențiune de onoare în cadrul aceleiași olimpiade. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a adresat felicitări premianților, profesorilor și părinților. Despre succesul tinerilor noștri chiar merită să vorbim cât mai des, pentru că fiecare medalie și fiecare performanță obținută peste hotare înseamnă încă un motiv de mândrie pentru țara noastră. Până la următoarea veste bună, noi însă ridicăm din nou volumul la maxim și revenim la muzică. De această dată o ascultăm pe Zaz cu cântecul Je vous.

0: Jevu, de zi azi, am ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:38 de minute și după aceste acorduri care ne-au ținut companie până acum, rămânem tot în universul muzicii, dar de această dată trecem la o performanță care pare desprinsă dintr-un maraton al imposibilului. În cele ce urmează, colega noastră, Valeria Suhar, vine să ne povestească despre pianistul maghiar care a cântat la pian timp de 30 de ore și care a împărtășit din dragostea față de sunetele muzicale și pe vârful munților la temperaturi extreme. Fii cu urechea pe noi!
1: Pasiunea ne poate ajuta să înfruntăm limitele. Un exemplu în acest caz este și Zoltán Turzo, un pianist de origine româno-maghiară care a intrat în Guinness World Records în 2022 după ce a stabilit două recorduri mondiale muzicale în puțin peste 100 de zile. Pe 13 iunie 2022 la Everest Surf Base Camp în Nepal, Turzo a susținut un concert de pian timp de 132 de minute în condiții extreme. El se afla la o altitudine oficială de peste 5.300 de metri într-o temperatură ce varia între plus 1 grad și plus 3 grade Celsius, lucru care a făcut imposibilă atingerea obiectivului de a cânta timp de 3 ore. Concertul său la înălțime a fost compus din 63 de piese, dintre care 28 au fost imnuri naționale. Unul dintre cele mai dificile aspecte ale proiectului a fost transportarea pianului până la baza Everestului. Potrivit publicației Free Seas Europe, instrumentul a fost transportat cu un elicopter a cărui uși au fost scoase pentru ca acesta să încapă. Astfel, el a primit oficial titlul Guinness World Records pentru cea mai mare altitudine la care a fost susținut un concert de grand piano, record deținut anterior de pianista britanică Evelyn Delane. Acest eveniment a fost denumit imn la înălțime, iar pianistul a declarat că performanța s-a fost dedicată familiei și memoriei apropiaților săi. Al doilea record a fost stabilit între 19 și 25 septembrie același an în orașul Oradea, România, unde Zoltán Turzo a cântat la pian timp de 130 de ore fără întrerupere completă, stabilind recordul mondial Guinness World Records pentru cel mai lung maraton de cântat la claviatură pian de către o persoană. Această performanță a presupus aproape 6 zile continue de interpretare la pian, lucru ce a însemnat nu doar rezistență, ci și efort fizic și psihic dus la valori extreme. Cartea recordurilor Guinness menționează că Turzo provine dintr-o familie cu tradiție muzicală de 3 generații, iar această moștenire a reprezentat pentru el una dintre principalele motivații pentru stabilirea acestor recorduri.
0: Este ora 16:41 de minute, iar colega noastră Valeria Suhar ne-a povestit despre pianistul care a dat dovadă de o rezistență impresionantă, despre pasiunea acestuia, dar și despre clapele care au răsunat timp de 130 de ore. Și pentru că avem și noi muzică în repertoriul autohton care sună bine, să fie inima ta bate bituri minunate de Snails pe frecvențe.

Inima ta bată, beat-uri minunată de Snails. Am ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerăt. Este 16:46 de minute și de la ritmurile din boxe ajungem la ritmul în care se schimbă stilul de viață al oamenilor din întreaga lume. Statisticile arată că obezitatea stagnează în țările bogate, dar crește în cele aflate în dezvoltare. Cercetarea publicată în revista Nature arată că în multe țări cu venituri mari din Occident, incluzând Europa de Vest, America de Nord, Australia și Noua Zeelandă, dar și unele state asiatice bogate, creșterea obezității pare să încetinească, să se stabilizeze sau chiar să scadă ușor, mai ales în rândul copiilor și al adolescenților. În schimb, situația din țările cu venituri mici și medii este mult mai îngrijorătoare. Acolo, obezitatea în rândul copiilor și adolescenților nu doar că este în creștere, ci se accelerează în regiuni precum Asia, Africa, America Latină, Caraibe și insulele din Pacific. În prezent, aproape 1 din 8 persoane la nivel global trăiește cu obezitate, adică peste 1 miliard de oameni, ceea ce face ca această afecțiune să aibă dimensiunile unei epidemii. Concluzia cercetătorilor este că obezitatea globală nu este un fenomen uniform. Unele țări reușesc să stabilizeze problema, în timp ce altele se confruntă cu o creștere accelerată. Din acest motiv, nu mai poate fi abordată prin soluții universale, ci necesită politici adaptate fiecărei regiuni și programe de educație pentru sănătate mai bine țintite. De la aceste concluzii și statistici, noi suntem cei care ne găsim refugiul în muzică. Iar acum ascultăm vocea inconfundabilă a interpretei Caro Emerald și piesa sa, A Night Like This.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Ora 16 și 52 de minute arată ceasul din studioul nostru, iar Best de la Vest ne-l aduce în difuzoară pe Bruno Mars și piesa sa Risk It All, care este o baladă romantică lansată în 2026 ca parte a albumului Veromantic al interpretului. În această piesă Bruno Mars cântă despre ideea de a-ți asuma totul pentru iubire, fără frică, fără rezerve. Mesajul central este devotamentul total într-o relație.

0: ritmul la piesă, Risky Hall, de Bruno Mars. Ne apropiem de finalul acestei ediții, pentru că ceasul arată ora 16:55 de minute și aici încheie emisiunea noastră de astăzi, Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Saranu, nu pleca departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci, asculți Noi Doi de Ana Odagiu, iar mai târziu vine Patrick Hernandez cu You Turn Me On.
1: Noi doi avem acel ceva. Noi doi

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, iar noi dăm startul unei noi ediții Generația mea aici la Radio Moldova Tineret. Începând în acest moment, următoarele 3 ore le petrecem împreună cu muzică bună, informații interesante și subiecte care ne pun pe gânduri, dar ne și inspiră. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și îți mai și spun că în această oră vorbim despre cele mai accesibile destinații europene. Pentru un city break, descoperim de ce muzica agresivă îi calmează pe unii oameni și aflăm cum arta originală poate reduce stresul în doar câteva minute. Ei bine, până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar ne poți și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Între timp ascultăm About Damn Time de Lizzo la RMT.

Am ascultat You Only Love Me de Rita Ora, iar acum îți spun că este ora 17 și 11 minute, iar dacă deja visezi la o mică escapadă de weekend, deși suntem abia la începutul săptămânii, află că nu trebuie neapărat să golești cardul pentru câteva zile de relaxare. Un nou studiu arată că unele dintre cele mai accesibile destinații europene sau chiar sunt chiar mai aproape decât ne-am imagina. Oamenii de știință au analizat 49 de destinații din Europa și au descoperit că Macedonia de Nord este cea mai ieftină alegere pentru un weekend, cu un cost total de cel puțin 52 de euro de persoană. În top se regăsește și Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova, dar și Serbia. La polul opus se află Elveția, unde costurile pentru un weekend sunt de peste 4 ori mai mari. Specialiștii spun că diferențele dintre țările europene sunt uriașe, iar alegerea destinației poate schimba complet bugetul unei călătorii. Iar dacă tot am ajuns cu gândul la vacanțe și drumuri noi, cred că e momentul perfect să lăsăm muzica să ne poarte puțin prin lume. Ascultăm de această dată Miley Smith și piesa Wait For You la Radio Moldova Tineret.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ora 17 și 19 minute și dacă tot am vorbit puțin mai devreme despre călătoriile pe care le poți face cu bani puțini, uite că asculta muzica faină pe frecvențele remetiste nu te costă nimic absolut. Așadar, îți amintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde un întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai faine piese. Iar una dintre ele este și Can't Feel My Face de The Weeknd, pe care o ascultăm și noi chiar acum. Stay forever young, this I know. This I know.

L-am ascultat pe Bazi, cel care ne-a cântat piesa Myself. Ora 17:28 de minute ne arată ceasul și dacă până acum ai crezut că muzica agresivă îi face pe oameni și mai furioși, ei bine, află că psihologii spun că lucrurile sunt mult mai complicate decât par la prima vedere. Așadar, pentru unii oameni, exact muzica ce e plină de energie, vibe și ritm intens poate deveni o formă de calm și eliberare emoțională. Specialiștii mai spun de altfel că oamenii aleg adesea muzica ce reflectă starea prin care trec deja. Astfel, muzica metal sau hardcore nu amplifică neapărat furia, ci îi poate ajuta pe ascultători să-și descarce emoțiile și să se simtă înțeleși. Mai multe studii au arătat că participanții care ascultau muzică extremă după momente stresante nu deveneau mai agresivi, culmea, ci dimpotrivă se calmau mai ușor. În plus, pentru mulți fani ai genului, concertele și comunitățile create în jurul acestei muzici oferă sentimentul de apartenență și sprijin emoțional. Iar dacă tot am vorbit despre emoții și despre felul în care muzica ne poate schimba starea, hai mai bine să lăsăm acum o piesă să ne vorbească și să o ascultăm în continuare pe Mitski și piesa First Love Late Spring la Remedea.

17:40, iar noi am ascultat-o pe Dara și piesa La Costum în aceste clipe. Acum zic să revenim la informațiile noastre și să-ți spun ceva tare interesant. Ei bine, felul în care ne influențează muzica, starea de spirit, merge mai departe într-o zonă la fel de surprinzătoare, dar mai mult liniștită, și anume arta. Un studiu realizat de King's College London arată că simpla privire a operelor de artă originale poate reduce semnificativ nivelul de stres, chiar și într-un interval scurt de timp. Cercetarea a implicat 50 de participanți împărțiți în două grupuri. Ca să vezi, am și eu nevoie de puțină artă, să mă mai relaxez puțin tel. Ei bine, unul a vizitat o galerie din Londra și a privit lucrări originale semnate de mari artiști precum Van Gogh sau Gauguin? Ei bine, cred că așa se zice, nu? Să-mi spuneți voi mai bine. Iar celălalt a văzut reproducerea ale acelorași opere într-un spațiu neutru. Da, sunt puse puțin pe șodii astăzi. Rezultatele au fost clare. În cazul celor care au experimentat arta în galerie, nivelul cortizolului, adică hormonul stresului, a scăzut în medie cu 22%, iar ritmul cardiac și alții marcheri ai organismului au indicat o stare de relaxare. În schimb, grupul care a primit și a privit reproducerea a avut efecte mult mai reduse. Oamenii de știință spun că diferența nu vine doar din imagine în sine, ci și din întreg context, iar aici ne referim la liniștea muzeului, ritmul mai lent al privirii și prezența fizică a artei. Pe scurt, dragilor, nu e nevoie să fie un mare expert în artă ca să simți efectele ei. Este suficient să te oprești pentru câteva minute și să privești. Iar dacă tot vorbim despre liniște, emoție și ritm interior, hai mai bine să lăsăm acum muzica să continue povestea mai departe. Rămâi cu noi pentru că ne cântă Bruno Mars și piesa I Just Smile la RMT.

Kygo și Ellie Goulding ne-a cântat piesa First Time. Eu te reamintesc că este ora 17:48 de minute, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 18 tot aici pe frecvențele remetiste. De la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar ție îți reamintesc, drag ascultător, că ne găsești inclusiv și online pe remete.md, cât și pe Facebook, Instagram, dar și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă, până atunci ne cântă ca Bruno, Smiley și Guess Who piesa Deotare la Remete.

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18, iar tu asculți în aceste clipe emisiunea Generația mea. Dacă abia acum te-ai conectat, îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar noi rămânem împreună până la orele 20. Și în această oră ți-am pregătit, dragă ascultător, subiecte care sigur o să-ți stârnească curiozitatea. Ei bine, vorbim despre legătura dintre somn și îmbogățirea vocabularului, descoperim cum ar putea arăta prima țară condusă de inteligență artificială și aflăm ce locuri de muncă riscă să dispară odată cu dezvoltarea AI-ului. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi începem această oră cu Imagine Dragons și piesa Eyes Closed chiar acum la RMT.

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri, îți văd visul.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

Gus ne-a cântat piesa Prefer, iar eu prefer să-ți spun că este ora 18 și 11 minute. Iar dacă ai fost pe frecvențele noastre până acum, știi deja că muzica ne-a portat prin emoții, artă și chiar prin felul în care creierul nostru învață și reține informații. Ei bine, dacă tot vorbim despre creier, uite că psihologii britanici au descoperit că un somn suficient ajută creierul să stocheze mai ușor cuvintele auzite pe parcursul zilei, iar acest lucru poate influența direct modul în care ne îmbogățim vocabularul. Un studiu realizat mai exact pe 57 de persoane a arătat că participanții și-au amintit mult mai ușor cuvintele fictive după ce au adormit, în special pe cele auzite chiar înainte de culcare, comparativ cu testele făcute la câteva ore după expunere. Scanările cerebrale au evidențiat că în timpul învățării este activat hipocampul, responsabil de memorie, iar după somn intervine neocortexul, implicat în limbaj și gândire conștientă. Practic, somnul ajută creierul să transfere informațiile din memorie de scurtă durată în cea de lungă durată, ceea ce face ca învățarea să fie mult mai eficientă. Și dacă tot am vorbit despre felul în care creierul lucrează chiar și în liniște, rămânem în aceeași stare bună și lăsăm muzica să ne inspire ca de fiecare dată. Ascultăm în aceste clipe Likely Li și I Follow Rivers la RMT.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: internaționale.
1: Ora 18 și 22 de minute și uite, ne ajungi la rubrica Vest de la Vest. De această dată îl descoperim pe Oliver Tree cu piesa Lives Go On. Lansată în anul 2021, piesa a câștigat discurile de platină și aur în mai multe țări, printre care se numără Canada, Austria, Polonia și chiar Brazilia. Iar acum a venit momentul să o ascultăm și noi pe frecvențele remediste. Baby,

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Muzica pe care am ascultat-o puțin mai devreme ne-a condus într-o atmosferă de reflecție, iar acum zic că este momentul potrivit să vin la tine cu o informație din rubrica Top News. Află că o antreprenoră din domeniul tehnologiei susține că a creat o micronațiune condusă de inteligență artificială pe o insulă din Filipine. Proiectul numit Sensei Island ar funcționa ca un laborator de guvernare digitală, unde deciziile sunt luate de un consiliu format din modelele AI inspirate de figuri istorice, precum Churchill, Mandela sau Leonardo da Vinci. Potrivit inițiatorului, mii de oameni și-au exprimat interesul de a deveni e-rezidenți, atrași de ideea unui sistem fără corupție sau influențe politice. Iar planul prevede ca inteligența artificială să analizeze propuneri și să voteze decizii care ar fi apoi implementate de către oameni. Iar dacă tot am vorbit despre un viitor în care tehnologia ia decizii, rămânem conectați la actualitate și mergem mai departe cu următoarea piesă. Ascultăm în continuare o piesă country denumită On Fire Tonight de Little Big Town la RMT.

Minte își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

ora 18:39 de minute, iar după muzica bună cântată de Subcarpații și piesa Arab de inimă, revenim la informații, iar de data aceasta vorbim despre ceva care chiar ține de viitorul nostru și al locurilor de muncă. Un studiu arată că femeile sunt mai expuse riscului de a-și pierde joburile din cauza inteligenței artificiale, mai ales în domenii precum secretariat, recepție sau munca de birou, unde peste 80% dintre poziții sunt ocupate de femei. Oamenii de știință spun că nicio meserie nu e complet sigură în fața tehnologiei, dar soluția, să știți că nu e panica, ci adaptarea. Adică să ne dezvoltăm abilitățile pe care AI-ul nu prea le poate înlocui și să existe reguli clare care să protejeze angajații. Pe scurt, inteligența artificială nu ne schimbă doar joburile, ci și felul în care arată lumea muncii în general. Iar dacă tot suntem în zona asta schimbărilor și viitorului, hai să luăm o pauză și să continuăm cu muzică bună totuși. Zic eu că este mai bine venită muzica bună decât o informație care n-ar putea întrista. De ce și nu? Ne cântă în continuare Ariana Grande piesa God is a Woman pe frecvențele remetiste.

Mafia ne-a cântat piesa de Big Bang. Eu îți spun că este ora 18:51, iar emisiunea Generația Mea continuă aici de la ora 19, tot aici pe frecvențele remediste. În tot acest timp, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Ne reauzim în următoarea oră fixă, între timp ne cântă lor.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, salutare, salutare! Noi am ajuns în ultima oră a emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată ora 19, iar până la final te invit să rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Pentru a nu rata nici muzica bună, dar nici informațiile care chiar merită a fi auzite. Dacă abia acum ai pornit radio-ul, îți spun cu drag că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această ultima oră vorbim despre prima țară din lume care oferă acces gratuit la ChatGPT Plus locuitorilor săi, aflăm cum mai multe modele de inteligență artificială și-au deschis propriile posturi de radio și descoperim ce efecte poate avea telefonul mobil asupra somnului nostru. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi dăm startul acestei ultime ore cu muzică bună și o ascultăm pe Doja Cat cu piesa Vegas la RMT. Yeah!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ora 19 și 10 minute ne arată ceasul, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa You Never Fully Dressed Without a Smile de Sia. Revenim în zona informațiilor care țin de viitorul digital și de felul în care tehnologia începe să intre tot mai mult în viața de zi cu zi. Așadar, îți spun că Malta va deveni prima țară din lume care oferă acces gratuit timp de un an la ChatGPT Plus pentru locuitorii care finalizează un curs despre utilizarea inteligenței artificiale. Practică, ideea este de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă mai ușor cum funcționează AI-ul și cum îl pot folosi în activitățile lor zilnice, fie că vorbim de studenți, angajați sau chiar familii. Prin acest proiect, autoritățile din Malta spun că își propun să accelereze alfabetizarea digitală și să pregătească populația pentru o lume în care inteligența artificială devine tot mai prezentă. Iar dacă tot am rămas în acest univers al inovației, zic să mergem mai departe cu următoarea piesă. Ascultăm în continuare Drag Me Down de One Direction pe frecvențele remetiste.

Dragi ascultători, îți reamintesc că în această seară de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde piesele tale preferate răsună în difuzoare. Iar una dintre ele este și piesa Save Your Tears, cântată de The Weeknd, pe care o ascultăm și noi chiar acum.

24 de minute, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa Atât de trist de Taxi și Delia. Să știi că poate chiar părea tristă următoarea informație, dar zic să o luăm ca atare. Așadar, aflăm că cele mai populare modele de inteligență artificială au fost puse în postura de proprietar și DJ de radio. Mai exact, este vorba despre Claude, ChatGPT, Gemini și Grok, care au fost lăsate să-și administreze propriul post de radio cu un buget de doar $20 și o singură sarcină, aceea de a-și crea o personalitate și să încerce să facă profit. Rezultatele au fost, ei bine, cel puțin haotice, doar Gemini a reușit să obțină o sponsorizare, în timp ce restul au ieșuat în diferite moduri. În unele cazuri, comportamentul lor a devenit imprevizibil, de la schimbări de ton până la idei complet neobișnuite despre oameni și realitate. Ce să faci? Se mai întâmplă și în lumea aceasta tehnologiilor. Cel puțin eu zic că cea mai bună variantă și cel mai bun remediu pentru orice obstacol întâlnit în cale rămâne a fi muzica. De aceea, în continuare, ascultăm One Republic și Rescue Me chiar acum pe frecvențele remediste. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Ora 19:34, iar noi am ascultat în aceste clipe Is This Love de Eminem și 50 Cent. Ei bine, acum zic să revenim la un subiect care ține direct de obiceiurile noastre de seară și de felul în care acestea ne pot influența sănătatea. Oamenii de știință suedezi au descoperit că folosirea telefonului mobil înainte de somn, în special conversațiile lungi, poate avea efecte negative asupra organismului. Printre acestea se numără atenție, dragilor, durerile de cap, insomniile și dificultățile de concentrare. Studiul a mai arătat și a durat aproximativ un an și jumătate și a implicat peste 70 de participanți care au fost expuși periodic la semnale similare celor generate de telefoanele mobile în timpul apelurilor. Oamenii de știință mai spun că, deși analiza continuă, rezultatele de până acum sugerează că este bine să evităm conversațiile lungi la telefon înainte de culcare, pentru a nu afecta calitatea somnului. Uneori, chiar și obiceiurile aparent banale de seară pot avea un impact mai mare decât credem, iar dacă tot am ajuns în zona aceasta de rutină și relaxare, zic să rămânem în același ritm și să continuăm cu muzică numai potrivit acestei seri de marți. Ascultăm Used to Be Young de Miley Cyrus la Remedy.

Ne-a cântat Florida Georgia Line piesa Around Here. Eu îți reamintesc că este ora 19:48, iar emisiunea Generația Mea ajunge la final pentru ziua de astăzi. În toate aceste 3 ore ale emisiunii, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu, ascultător fidel al acestui post de radio, mă vei putea asculta în cadrul acestei emisiuni deja săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci nu uita că ne poți urmări și dar și asculta inclusiv online pe rmt.md, cât și pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar pe final de emisiune ne cântă Ella Eyer piesa Comeback, dar și multe alte piese urmează. Așa că rămâi pe frecvență și ascultă în continuare Radio Moldova Tineret. O seară cât mai frumoasă să ai în continuare. Pa, pa!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: daddy said shoot.
1: rmt.md. Ascultă-ne online.

te pictez gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri, îți văd visul.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place când mă corectez.

fără nicio foaie cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc necontenit. Ai urit câteodată.

Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertăm de atât

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Timpul stoarce nisipul din pietre, o casă între dune se-mi fac. O plajă bătrână să am unde apa și mamă s-au împăcat. Timpul așterne rugina pe ace, am viața ca dramă cinea.